0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending ved veien ved luftene. Nå I sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så I dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus I Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det alltid her vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av hjertemål. Og jeg Fære spiller Paul hva du hånd og ligger av hjertet der.
1: Jeg har vært noen slags opptid som vi har til her. Det stender at Her etter kjenner vi at ungen trollt. Det stender jo I 17. Korinthbrev. Om vi har kjent Kristus etter alt noen, så kjenner vi at han ikke langt så. Så om det nær Kristus, så han nødgjørskapning. Det gamle, så det gamle livet fjerde. Og det nødgjør kommer I stedet fire. Etter vi taler han ikke til min samband vi. Det tjenest når jeg gjør det, så jeg vet ikke jeg ut av sykehus og nekva stedet. Og jeg har alltid rønt ikke at blanda til daglige liv vi til tjenest jeg kan gjøre det til og trångt og nei og sjuk og så framvis og be av for dem. No?
0: Akkurat, ja.
1: Og så det svært av vi hese jentene at hun la her og Men om metalliga. Men tärtlig fyra tog som är bären, ja, och bär vi henne. Men vi får den inte som namn, det var näka, men bära. Följt att du skulle pröva att göra tändelserna. Vi har sån här för jag, ja. Att det är en återskapning. Vi tar det är rött lojt,
0: ja.
1: Och I Kristus, ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och ta den verkar för mig som tablar Som sangren sier at til himmel langt vi her, jeg synte en fyrtjøven her, til lands til kjøs, hva gjør det hver, her Jesus sier, til himmel her. Og så da jeg verre og ikke jeg så, for alltid hun av mamma sin, jeg kom ned og hun kom nok og vidtja seg. Og så spørte jeg hver om behovet, og så følte jeg vidtja mammaen av æren, hun følte vidtja dødsene. Og da sier jeg ikke denne kvinnen vi med, at jeg visste alltid at det hadde vært til seg. Man har vært til. Og datteren har vært så omvetelig, vel fire antallet. Jeg har tog noen vidtjene. Og det røysende smitt opp at han ligger med det som han er bæger.
0: Akkurat.
1: Den rette vi,
0: ja.
1: Och så är jag en av dött vid Sverige kvinne och det har varit alltid om att det är om att hon är I Östenröta av söndagskola. Vi ser ni hembyggt var det någon när det var gift och det är väl så att hon vet att jag dörrar bara för att se att görs det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så och då blev jag hette Möjri aktuellt, Möjnolöv. Nu har jag prövat att visa människor utan bara tog att det var bara tryggvande. Och det rötta gott till det finko mät från herran. Alltså. Tog vi det I den centerbost där kristna. Så det har gått I mitt vammet vi också. Vi satt vi gott. Vi satt vi an som inte känt till synd men som gottgjort till synd. Fyra åkorna. Så vi det där som han attlar åkna vara. Och så kallade han att man lägger ut av Facebook och tar för sin vä. Och inte för en okors igen lät ut av det ut efter. Och jag kunde lägga dem att det ut. Och Här är det detaljer som är öliga. ramande där man läste attor och särta och hur fäckst du att det här som du säger och så framvisa. Och jag kom inte för att det jag också säger om hver kom det fra. Och det var stedet Jesus brann och sex. Vi tar i lyset här.
0: Mm-hmm.
1: I samband med det här.
0: Ja. Han säger här, kan det läsa här från vers 16. Och i Efesus satta kapitlet. Och lite omframt allt detta själv troarenar. Vi har nog skuld över amänt och slötsat eller glöande pojlarens önta. Tädje tjolm, frälsenar och svör antans. Som är årgods. Biande och i andanon, ena och varje tog vi alla i akadlan och bön, orvärlden och uttog och allt i avhaldande, och biande för ötlån hinnon heilöve, för mer vi är att mer skulle vara given år, ta i lät i uppmunden, så är vi dirve kan kundgöra löndamal evangeliums. För kvar skuld i er kändebo i lantjon, är att jag ska tala vid dirve om det, så som är eget tala.
1: Akkurat det.
0: Ja.
1: Han har tagit det ju här. Och det kom så grått fram med Bortle man George Quality här och gällde med att det ger ju fortalta syndromet er och så blev det så. Och tack, nu vi var bara åtta. Och så säger vi jag och Magnus som man skulle inte täcka näka som det är fortalt samfunnet med klax och så innan. Så fortalte han till jag och det blev det var en så väldigt sikning i mitten bröderna som var här och sålda runt om var det här. Till vanliga så är det vid, ganska dopt där, tog som heter 8, så 16 och höllt upp i 20 och ett när jag sa det.
0: Mm.
1: Så det blev så mittliga, då är det bara ta i äntan att kunna få en dräcka mån och så färre. Ha in vid glädje vid hjärtan. Va? Och det är det alltid. Men sånt som skriver ständer att det andra leder som är inte först. Men det är naturligt. Och så är det andra leder.
0: Mm-hmm.
1: Och det är tog jag att vi inte har fått en enda hem. Sånt som människor och småböten. Och vi tar med någon som har nu givit jag om en. Men det är många en stöva täckast alltså. Från vem man ska affära. Ja. Och det är det som jag alltid är så dyra bara. Och i löven om det man har rått. Tycker man föräldrar. Ja. Och så intimt samband med löven. Det dräger sig om att komma till tryck vad Jesus. Och tjäna. Lät han tjäna och i lika med åkare. Han behöver given år. Det är lätt om månen. Så är vi där vi kan kunna köra alla inte om evangeliet. Att det är en mätliga vöker. Utsaken eller vad man kan kalla det.
0: Ja. Ja, det är akkurat det du nämnde i Eisen Johan att det är himma långt här.
1: Ja.
0: Jag ser inte fyrtgivna här som det är inte sannsyn.
1: Ja.
0: Men det är så en värdelag, en andalig värdelag som är givna åkken och att känna den värdelagen och liv i honom. Det är det största som är givet oss.
1: Det är det allra största.
0: Det är av medel som det är frifullt.
1: Ja.
0: Och alltså, på en så eller, goda mata. Ångar det tjejligt, men fullt av kvilla och fria. Det som är säkert att människor innast inne lönchast väljet. Och här man först finns ju smatchen av tog, ja. Så är det alltid här att man vill.
1: Ja, ja.
0: Till det. Och det är giv i åkken, det bor i åkken. Och jag har ju sändningen i morgon, jag är här, du har varit under Sändna Korint 5.
1: Ja.
0: Och jag var, det var särskilt här i Sändna Korint 4, som talade till mig nu, sändningen i morgon. Och till att jag, men hända skatt, här var vi i lejr och i löden.
1: Ja.
0: För att en omedelbar kraft ska vara från gode och inte från åkomma.
1: Ja. Ja, han Paulus som skriver detta. Han var ju från det som han skriver här Og i 12. kapitlet, 11. 12. er det nok. Nå er 11. Og i 17. grunn fra vi til 4. Da er det han over rikt borte inn og i 3 hjemmel.
0: Ja.
1: Han har det jo også mye mennesker løftet til alle. Og han vet ikke om han var like med et lås han ville like med. Det visste god. Han visste det ikke. Og så forklarer han hva han har hørt. Han har det jo også mye mennesker løftet til alle. Jag slår inte en rövs i mig, men jag var själv en rövs i mig.
0: Mm.
1: Så jag lyckade väl att han gjorde en så. Finns sig att och han gör det. Och han stände där på rönsmattlar. Ja. Och hällde till han rönsmattlar. Då letar herren han få en av väldiga rön. Och sa att han kommer och tog till vårsta kraft.
0: Ja, ja.
1: Sen skriver jag.
0: Ja, kan du kan läsa att jag ganska så fått han samma när vi.
1: Ja, alltid att det rör av om ett av verk.
0: Ja. Han säger här att för att sammanhang att inte att låta det här som du nämnde så ser han och för att jag ska inte göra med stordan av hinnon höv i åpenbergen är ju med törner och i halte.
1: Ja.
0: Angel Satans för han ska slå med så Jeremy inte stordan. Är att han skulle vilja fram och be i Herren om trutja färer. Men han säger vimme. Nei, min til nå mykje. Du kraft, min. Vi fullkommen og veikleika. Og så sier han, du råser meg helst av veikleika, min, og fyrer kraft Kristus her, kan kvile av meg. Og det så, understand, han har suttet seg her, samme koblingen av,
1: ja.
0: Av Guds veldige kraft og åkere veikleika. At det arbeid sammen.
1: Det arbeid sammen.
0: Bare som til døms at det her, hentet skatte her ved det leirøyløtene, og leirøyløtene tar seg bare om det naturlige, og om det veika. Det røyla kjærlig skrøypløt, som så lest, ja. Men korsene, så det akkurat uge som veika, uge som veika uiløtene, at Guds veldige kraft bor, og giv nok, ja. Och du sa så eller näck var såna samma sättningar kvar och akra vägledje och Guds kraft.
1: Han är där jag marknad ser så ut i sin autoritet. Han får alltså som näka träd. Och man en man som han lite känt med han som han får avicha. Och där kommer sen så ser det som är om sig. Och han visste hur han var. Det är inte ganska känt han nu vet. Att det här kommer en med vår vi fria och i sin hjärt. Och han åkte på honom och sa, kvar var det därifrån? Men det här sådde sig.
0: Mm-hmm. Akkurat,
1: ja. Att vi som hade den randen. Att vi som är ångk för handligheten. Jag har speklat ordgods. Vi drar ombrott. Det sa man min. Från ord till ord som färden och jant. Han sa, han åkte sig på det.
0: Mm-hmm.
1: Att det att han... Det lyste jo det av honom.
0: Nei.
1: Og vi var ikke løyka, ha? Nå kunne det lyse. Så nå var Kristus alt, ha? Han glemte seg selv, han i deg, han nok sier som sier. Han søkte best. Akkurat flest. Han gjør det alt for meg, ha? Han gjør det alt for meg. At det så utrolig av vekkert. Du ser her i brevet om noen tall. Det du leser første versene. Så ser det att han som fyrer glädjen och fyrer honom och la tålen låg kross. Och det är inte vannärna. Hvor var glädjen till honom och den här kross? Det var vid. Alltså att, och då är det Filippra och säger att glädjen är han alltid att du säger glädjen. Vill ta sinne täckare och alla människor kommer här inne där. Det är en otrolig glädje och en vilt glädje. Og gledene, som gjør noe underfullt. Og vi akkurat løyver.
0: Ja. Ja, jeg
1: ser det
0: altså.
1: Og til at det, nå skal jeg enda det som han sier, han selv var, da han glemte.
0: Ja, Magnus.
1: Ja. Han sier så, at jeg helt alt var så mislukket.
0: Mm.
1: Som det kom til å være. Det ble pura av urlært. Så säger vi igen att ja, men Herren viskar bara att det är hans marbör och jag.
0: Ja.
1: Och färre att kunna välja och viska, det kan vara vilja. Så.
0: Ja,
1: det är bara han.
0: Ja.
2: Han sier vi her eisne at tog råsjum er helst av veiklaga munnen, fyrir at kraft Kristusar kan kvila og han er, og tog har vi godt mot i veiklaga og ringar viffer, og i nei, og i æsøknun, og i endjust fyrir Kristusars skuld, tog ta og i veikur, i sterskur.
1: Ja, alt er alt motsatt.
2: Alt motsatt, ja. Alt motsatt og naturlig.
1: Ja, tog naturlig.
2: Ja.
1: Det är ju naturligt.
2: Mm.
1: Det är antalet.
2: Ja.
1: Det är han gott. Det är hansar också. Hansar då. Hansar värsk till hansar väl
2: ja. Ja, alltså tar man så huxar om Guds snälltesliga det är sett samman va. Då vi vet ju åren hade här kom i kraft så hade Ursäkts fast lovna. Og loven var så innrettet at hun bare stod her og sier at du skal fylke mer, ja? Du skal oppfylle mer. Og det var jo mulig. Men så som god til gjørst han jo, alt de krøvene pakket inn i Kristus. Så han har oppfylt lovene, og han har eisende bøttfyrer i brådene, og så har han givet åkken hendene skatten her, og alt ui. Allt är här och så har han lagt det in i okkon. Och till så säger att han räknar som sålast inte vi okkon. Men vi så i någon äkna löva i okkon.
1: Ja, i okkon, ja.
2: Och här utifrån gånger, Guds rytje, utifrån okkon, människan, tror jag att han bor i okkon. Och tror jag är det Paulus resonerar som så, att hvis han är för stärskare och inte naturliga, jag ska nocka, så allt det där. Men så släpper hända kraften inte framåt. Men ta och han är veiker. Inte häver sina öjliga kröv till människor och sin kjolvan och allt det. Så släpper han de kraften framåt. Och så viskar de. Och då passar det öjliga väl vid det som jag och Magnus upplevde här. Att ta han och hitta. Inte så öjliga gott. På några matar kanske, jag vet inte vad det är värre. Men vi känner allt till att det här.
1: Ja.
2: Ta kunde jag lycka väl till han som satt här och mötte honom. Sucha skatten och innan.
1: Ja.
2: Och till det här, det ligger för jag kan allt somma.
1: Det ligger där.
2: Och här är det värdelagande till han sanna till annars.
1: Ja. Ja, ja.
2: Till jag lät den här skatten släppa skuna fram.
1: Det viskar så öjligt långtidsgerande. Ta ju vid läta herran rå.
2: Ja.
1: Data, så hur ska man förklara det?
2: Det är inte ens om åkerna.
1: Nej, det är inte om åkerna. Det är så lite omvandlade att säga om människa. Ett lärande.
2: Ja, men ta kan man gott stanna fram i hans kraft. Och det har vi upplevt på tammatan. Att ta ros och chamär bara. Måste ägna ros till vi sätter så just till att hetta hisa skatter och fyller så näg. Att man är 100% klar ju till att jag hette är akkurat det som han vill. Han vill släppa ge se stolen och drömma att han och Jakob. Ja.
1: Alltså det är en helt nudge personlighet av Jakob. Och hon är från god, bynder från god. Det har varit fötter som är på att det är ju pura avskiltet. Och det har vi inte ens omt att ta in och fyrst i några liv. Ja. Men så lojande vaknar vi då. Tar det och jag till börjar vi fyr och möte och allt det där som är så aktuellt. Jag
2: känner trollt nu.
1: Ja, jag känner trollt nu. Ja. Ja. Men det är alltid att det är så underfullt. Jag behöver inte känna när jag har trollt nu. Hur ska jag göra det?
2: Det är sant.
1: Det ska vara gav i ötland, så akkurat som Kristus är gav med.
2: Mm.
1: Som bor i mig av sin anta.
2: Ja.
1: Och det leter hjärsten ihop av människor. Det är från hjärsta till hjärsta.
2: Ja,
1: känner du?
2: Akkurat, ja.
1: Det är från hjärsta till hjärsta. Personer är nog hjärsta som är ramla och säger att vännen, alltså Jakob, vännen. Vånen kan inte komma fram för den som skriver ständigt att det är lite rastkört att trygg. Och vi rövsakna av vånen och tortgods. Och inte bara att vi rövsakna av trångten om vi är. Och i trunne raknar vi takom. För att tortgods är goda. Men inte bara att Vi drev sakna trångt om vi. Vi vet att trångten viskar tål. Och tålen viskar... Tålen viskar...
2: Röntsinne.
1: Ja.
2: Röntsinne, ja. Jag vet upp, ja.
1: Det är akkurat det som vi tås om.
2: Ja.
1: Rönta, röjna sinne.
2: Ja.
1: Och ett rönta sinne viskar väl.
2: Mm.
1: Och tandpersonen som är ett rönta sinne. Röjna sinne. Han viskar väl.
2: Mm-hmm.
1: Den vevnen gikk til skammer. Du kjærlig så godt, så er det utdelt og gjør noe. Vi har det andre som giver noe med.
2: Ja.
1: Så bedre. Jeg har som det stender av innsiktet vi har det andre.
2: Ja. Det venter alltid til at det tilhatt her.
1: Ja, alltid, ja.
2: Kristus ui og.
1: Ui og.
2: Hva hun dør der inne.
1: Ja.
2: Altså Paulus nevnte atter og atter og atter ui prøven.
1: Ja, ja.
2: Og brøvene er en, det er en skatt av kista for dere som er kikvant, ja.
1: Ja, ja.
2: Altså, Jesus tar han gikk i midtelen falske og hei lærersvenner sønne rundt om seg, ja. Så hei han avmarska seg til det menneskelige, faktisk til det naturlige. Og tog kunne jeg si at vi tar, at de skiljer det ikke nå, men de får skiljer det setten, ja. Og ta seg han eisen om talsmannen, som skulle teke av hånden og kunne gjøre tikkene. Så Jesus heier, vi vilje avmarska seg til han. Og så sa han frem til at han skulle fære feiren, til feiren større ned, sier han. Og så kommer talsmannen. Og i verre leikene er det som han sier her, at jeg fære borster, men jeg kommer atter til tikkene. Så en talsmannen er ikke noe fremmende. Det er som så ikke noe annet enn at det er Jesus som Kristus i åkkerne. Og da brøytes det fullkomlig. Og vi synes ikke at til drømseisende lærersvennerne, altså månen, tar æren kvitsen, ja. Men selv at han har oppbrøstene, kan det være løyte om der. Men da er så anden kommer,
1: ja.
2: Så er det filter av oss ned skatten om.
1: Ja.
2: Som er kommet fra himmelen nå, og som brøyder alt,
1: ja.
2: Og som gjør alle månene. Og det er tjattnen i evangelien, det er det som bådskapen til Jesus snur seg om, det er at vi blir nødvendige skapninger, vi hanser fullgjørte verset, ja. Og vi får talsmannen som også låter,
1: ja.
2: Og herfra ganger det himmelske løyve i himmelen,
1: ja.
2: Vi hele andan i åkken, så er det Vad gör ni, Eisen?
1: Ja, jag vet det ju. Templar vi antar.
2: Ja.
1: Det är likadant som vi ber.
2: Ja.
1: Och till oss att möta vi är störst i ögon. Jag får uppenbara till det.
2: Ja.
1: Detta.
2: Så öla näkva tog, eller helt öla näkva tog, som Jesus inte kunde förklara lärsvän och geva dem ta. Det är givet vi bröver någon.
1: Mm.
2: Attarna.
1: Ja, attarna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi är så hela andans uppenbarelse och vi tror som tar sig först fram, kanske sälja Paulus men ejsni hinder. Johannes och Peter och Jakob och
1: så satt här som har mäster tajer och man lever ut och jag tänker en större nästa värld än en helt liv som nu är färdig alltså.
2: Ja.
1: Så det kan inte halta fram. Det måste också. Och detta för att leva.
2: Ja.
1: Och i likam.
2: Ja, ja. Det är som vi måste lyckas se till att det är rätt som man säger här.
1: Ja.
2: Vi kan lära det bland 2:20.
1: Ja.
2: Här säger han att jag är krossfäster vid Kristus.
1: Ja.
2: Och nu är det inte långt jag som livet. Nej, Kristus lever i mer. Och livet som nu lever i halten, alltså i likam någon. Liv er utrunne av sånn god som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg. Og tog er det til grønnelig for alle mennesker.
1: Ja, ja.
2: Tog er det godsversk. Det er ikke til å vise anstrenge oss til noe som helst. Ja.
1: Det er frierens evangelium. Det er det som kan løse på den eneste personen.
2: Ja. Ja.
1: Ursint. Nei og og være rettet for godt og i Kristus.
2: Ja. Guds versk og i menneskene.
1: Han sier også til at han vil, han byr om at vi skulle få vårt dem fra godet. Så vi kunne oppleve at det vårt dem fra godet, som færhet og gongt. Jeg synes at jeg den som godt sier det og ikke den som jeg halte med være, tror jeg. Det er mest vi halte, og ikke halte. Hvis det ikke grunnet det under, tror jeg.
2: Nei. Jeg synes ikke eisen faktisk er at den største flestingen som kom av de tryggvandet her og ta, det var å vente etter til det gamle systemet, ja. Og tog sier han, bare etter noe av det som jeg leser, at bitch er oppbatter til som er bredt nyer, hvis jeg er med sjølven som lovbrådere. Og hva var det som ble brådet nyer? Jo, det var det gamle kjipene, vi lovene, som grunnlaget for å kunne være rett og kjørt. Ja. Og frestingen her kjørt han i Galatia, var nettopp til at det var kommet fra Gjøtenen, men som ikke godtok evangeliet fullt ut, og tog vil til hava hettningene færre inn under lovene.
1: Akkurat.
2: Og det er faktisk den største frestingen som Paulus bergist imot, da. Det er for atter til det gamle brot, det er, man blir ikke opp at det er som er bredt nye, hvor vi ser meg selv som lovbrotere. Og det vil så overleggen si at det som han sier her, at fer man, altså fra hesten og helt ennå standante som man ikke kan sammenhets for nækka, og røyne at bøte på det her vi tog gamle systemen, ta er det man blir lovbrotere, ja? Ta man for atter til lovene, at man har opplevd nøyene.
1: Det er veldig.
2: Tui er det at vi tar bruk for å få underfotel nøyene bare lyste opp atter og atter og atter.
1: Ja. Ja, det er det lykke.
2: Ja.
1: Men det er også en... Jeg har mest av det underfotel at tiltalens her og med bergen i øyt. Da Johannes er ute av Patmos, ja. Och då ständer det här från första versen om det. Att det heter åpenbering Jesu Kristus. Som god gav honom, alltså Johannes. Till att visa att tjänaren så är något här som kött ska hända. Han ska sända vav i ångtlet så inom. Och kundgörde Johannes tjänare så inom. Det är i teckna. Honom som häver vittna. Om var Guds och vittnes på Jesus Krist, allt det han sa. Så säger han, säder är han och läser. Och säder är det som höjra profetåret. Och vi har varit att det är. Som här är skriva, tog tojen är när. Och så får Johannes in och jag säger, i sina tojen har som lyckats för framman. Johannes till den här tjej samkommer i Asien. Och säger han, nej, hur vi tycker och frigör från honom som är, som vi är och som kämmer. Från honom inom tjej Antonon, vi framman fyra har satt det herrans er. Och från Jesus Kristi inom trovärda vittne, inom fromparna och inom dig. Och herranon iver. Kongen gjør den her. Og så sier han honom som elsker dere. Vi løste dere fra synden dere. Vi ble over så inn. Så kan stå hvis du vil lese herfra. Og... Det er ikke noe så ondfullt.
2: Ja, jeg husker meg til at han sier her at hinnom frumborna
1: ja.
2: Av hinnom deio.
1: Ja, som deio.
2: Og her og ligger det her myntet som ligger i naturen, altså akvarion, vare og heste,
1: ja.
2: Til dem ser du fargen ta i eplever og sett nye, ja. Og så dør det her. Og så vekser noe opp etter det.
1: Ja.
2: Og ut fra deg, Jesus, her, han ryser opp selv,
1: ja.
2: Og leder okken ryser opp sammen med honom. Men han er henne frombarn av henne deg.
1: Ja, han gjør sitt løyt ved okken.
2: Ja. Så han ger ästne här och jag fettlig här i hans 12 fettlig. Jag vet inte vad ni gör när då är det bäst att ena katten ja men døyr til. Så ber det han ekvann avvokst.
1: Ja.
2: Og vi avvoksten av hesson frumborna av hinn og deg.
1: Sen er vi her lykkes om på morgen jeg monterer av vår likandlig. Og ikke kan arbeide så som gjør det her nå. Så har vi også øyne om hese vi skifter. Hvor gikk det her enn så? Og det hadde jeg bare en måte av natur til landskjøring, altså.
2: Mm-hmm.
1: Av naturen som var og med. Og alltid klare affære, og ofte arbeid i lunsje. Og så knapt jeg sitter man her på kveldnivå. Og så legger man kørekort fra seg. Og så kommer man i chatta. Og så helte man det første frøstingeniøret. Ja, nå lette det ikke. Det lette man ikke kveld å gjøre. Og til å møte det kveld jeg har nå vært. Bara för att nämna ett er som tog oss vid att vara här samma vid hela familjen och täcka upp och lätta att affära ut som en samtala. Och så heter det här att vad är det nu? Är det en som är färdig att läsa i bröven? För jag såg att det lika med färden, alltså i hans fyra, och i sådana kring från fyra, att då han säger till att de som utvarsmänniskor kommer till gruntare, så är inte något just av envarsmänniskor därför det. Och han säger i snitt på en tid i versen 16, att tog missar vi inte mot. Vi missar inte mot det, för tog till han som ger det här att lika med fer. Och hit invarstens människa och i lika med honom släpper fram ett. Möjr och möjr. Ett tia till han som du upplever. Samma vid honom. Som verror och er. Och som ansvittar att. Och som kämor.
2: Mm.
1: Och så jag täljer han till feran. Som Sanger säger. Han kämor till mointaj. Ta i kanske här och där inkast han. Och han löser ut trådblockarna och i lugn i åkarna. Och så framvis. Det är något som man får fullkomliga kvillor i.
2: Ja. Jag tycker allt att det här hänger samman. Vi är det samman till att hända skatt här vid lärorlöterna.
1: Ja.
2: Tror jag att detta lärorlöter är som du nämnde här.
1: Ja.
2: At nei, om så utvarstes mennesker akkurat gang til grunnen av det, og det kjalt leir og ildsatt.
1: Det ildsatt, ja.
2: Endes mye til å innvarstes mennesker akkurat derfra deg, og det skatter det.
1: Det skatter
2: det, ja. Og andre trangte som han nevnte her, som er stakkelig, vi skal akkurat større og større iverflå, er vi av fytling av dårlig. Vi tar ikke kjønnelige for eier, men hit også kjønnelige. Tog kjønnelige tøymelig, men ikke også kjønnelige ervet, og takk at det er leir og ulade og skattene. Det som du sier, det er ytre, det er leir og ulade. Det er tømmeløtt. Men det er jo kjønnelige som bor i leir og ulade.
1: Det
2: er avvist. Og så får han enda vujer her og tåser om, nå bruker han ikke leir og ulade, men sier at vi vet jo at om jøreska hus likams okkara være bråte nyer, her har vi bygning fra gode, hus vi ikke gjørst ved hånden, ervet og i himmelen. Og forklare disse støvene til dere at nå bruker du året avmonterer, og det er jo faktisk et godt år til akkurat det her, så hver som man eldest mer og mer. Altså, vi synes ikke bare utrettet hvordan unge folk er, og det er nødt til å lette opp at Inger kommer frem med at tog at det er jo ikke å være etter som så løsne, men det kunne ikke det samme som det kunne kanskje 5 år og årene. Og så sier han, at eisne mean vi byggva her, soffa vi jo, til okkur landjust etter å være iverklad vi himmelska hus i okkara. Så han fer fra leir og ulade til himmelsk hus.
1: Han fer av eisne forklare okkur sånn at man kan bruka naturerna som er ute i antallet av menneskene. Altså. Den naturen lurer ikke slett ikke seg den naturen. Så hun hever en så omvetelig trådande tillgångt. Alltså. Hon lönges det till sig tillgångt. Det är mer och mer av honom. Och inte om jag säger sankren är en frälstorskäntare. Och styrstjör inte och tar fräst och allt det där som jag syns. Men det är bara så att fyra är att han ska släppa från mig att det är lovgjort. Det var så högsta om sanchen när man sang. Utan att känna sannolikan i sanchen. Det var så uppenbarat här. Så är nu att vara sätter en nöjta. Jag gammas alltid. Ja. Och släppa att vara samman vid honom och där och taimon. Och så taimon som höjra att kunna detta Maja och Angelia.
2: Ja. Jag huxar ägst om att det är att hans vägleidchen, alltså han är ägst till ung, stärsk människa. Ta bottnar och en oss hannan av att jag som människa är avmarskar. Men jag går till avmarskar.
1: Ja, akkurat.
2: Och att han häver, så satt vi där tidigare mot honom och drick, så häver han tidigare byggf i oss.
1: Ja.
2: Och till en oss hannan, jag vet inte här vägleggan. Att det här är ombåge. Oavsett hur stärsk det skulle vara berget till likam och salar och allt det.
1: Ja.
2: Så ombåge är vägleggan.
1: Ja.
2: Och imun till det ser avmätaliga krafterna som är gods.
1: Ja.
2: Och som är givna också.
1: Ja, givna också.
2: Och hon viskar bara i sig asannan.
1: Ja, hon viskar i asannan nu. Men hon får viska i tog som du läser här.
2: Ja.
1: Då ska jag svara att
2: han säger här att eisen med bygger här var det att vi så får vi ju till och lunchet efter vi överklatt vi himmelska hus
1: och kara. Han sa att det var näka halt anna.
2: Ja.
1: Men det är alldeles en tals med roj.
2: Nej, akkurat. Här som samsvär ju.
1: Ja, samsvär kommer.
2: Ja. Du tar som bor i och nu, det här bröjtes inte. För det här om vi inte flyttar in nu till att fullkomna. Och han säger, jag lyssnar nog ner det här, att jag vet som, och jag har som tjalt i er, brukar han nu. Han säger tjalt om hettar. Soffa och er tänkt, då vi vill inte vara urlöten. Alltså gossa, vakt hettar här, lär urlöten, eller tjalt i er, så vill jag inte vara urlaten, men iverklart för att hitt dejliga kan vara uppslukt av lövnen. Och tannu hef gjörst okon för just för Jesus är god han som eisne gav okon andan till pant. Så han var ju alla tunn attra och han är det här som bor i okon fra honom.
1: Att det är ju i femta kapitel.
2: Att det är i femta kapitel, ja. Vi gör en grunt, ja.
1: Ja, ja. Att det är omtvådda uppenbering.
2: Ja. Och panteren talar ju om näka att han färger inte panten utan han tar också via. Vi äger panten där.
1: Ja.
2: Så. Och så att jag gör att ni ser en tryggläggande. Och det är inte bara en tryggläggande som vi bara huxar om till. Så att det är öllat gott att få goda upplösning.
1: Jo, jo.
2: Så vi tar för till tryggläggande. Men tryggläggande i sig själv är att till han som äger och har gjort värsta.
1: Han är så ren.
2: Och han är så ren, ja. Han är ävig.
1: Ja.
2: Och han bröjts inte. Han bröjts inte mening som vid andra människas liv.
1: Han är fullkom.
2: Han är fullkom, ja. Så det är verkligen, verkligen störst. Det är mamma bara säga.
1: Då tillbärar vi antar honom och vi kommer att vara till människor som som får en nöje till i Kristus, det är att jag får andra vakna fyrigesnir.
2: Ja.
1: Det är så inte det firmer, det är väl en läk som alltid vill ha lojt i omse, men på en massa på en förtjänstanlåt.

0: Nei.
1: Nei, nei, jeg minnes det, altså, det er... Nu er han 24, han var nekve eldre enn du, og oppalt nekve eldre enn jeg. Men jeg minnes helt, faktisk fra som større smadronker, at han fengt enn jeg, at han taler,
0: ja.
1: Og det er bare vaks, og så kvar som man selv kommer mer til, da.
0: Han säger ösnet det att han också är om sitt liv och har onkor. Då var han blev en kipare och öjlig han fiskat nu. Ja, han ska färre som tror bara.
1: Mm-hmm.
0: Och han letar framför Herren. Och Herren säger till Vesse. Du ska vara tro bara på båda kip.
1: Akkurat.
0: Det var han där.
1: Ja.
0: Du ska vara till han som tror ärst här.
1: Ja.
0: Ikke færa.
1: Nei.
0: Og hvordan jeg var menn han låte til trygg. Ja, det er avtalen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg minnes det jeg alltid har fortalt av fyrir at det var med år som bor i en bygd i Norran fyrir i Vestrøn. Og så sier han med meg at jeg røpte henne fra han og brunnen din Harmalt. Jeg omkant tvinner det gjennom skilta. Og jeg må gjøre at han fyrir et lefær. Så vet du ikke bare hva er han var. Så gav de en år, og minnes til å komme til huset. Han er i trapper opp i enden hos noen.
1: Mm-hmm.
0: Og tjatter han rundt her og sånn. Og så nok så større platter her oppe, jo. Du skal bare bo i her, egentlig, om hjertet. Det har vært ikke selv jeg lønner, sier han, så. Og han. Så fører han, og så kommer han bare ut av trappen. Här har trappen är halsfänt och står ordentligt. Så fortalde jag mig mer och kom med ordna i saken. Nej, kaj bra vårt. Det här kom till aldrig fattig med innan. Det är inte det här. Det är inte alltid som du som du säger eller röpt. Det är inte hejt han är och jag röpt. Och hvis du inte röpt det så har du inte. Och alltså så sa han och i mannen om och så glädjer han med det. Och så är han vittna för sig här. Och visst är det alltid som han var tryggvande. Så han säger, värre vart jag fas vid igen.
1: Mm-hmm.
0: Inte lämmer. I och kanske och så får.
1: Ja.
0: Så det var inte. Alltså jag sa att han för allt. Och så hette han måtte fas det av vän.
1: Mm, akkurat.
0: Ja. Var, ja.
1: Ja. Så hin är inte huxa mer om det, men Kai Kjolver.
0: Ja, Kai Kjolver.
1: Ja.
0: Han har inte haft samband med mannen.
1: Mm-hmm.
0: Och han bara åkte ganska akkurat. Alltså, men...
1: ja.
0: Och nu har han ordnat allt.
1: Ja. Ja, ja. Ja, det är räckligt, ja. Kraft måste vara fullkomna vägläga. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Människa är att det är ju vakt, kan man säga.
0: Ja, det är vakt, ja.
1: Ja. Men Gud älskar det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en bidra.
1: Ja.
0: Som var förast. Ja.
1: Mm.
0: I våra Kristus.
1: Ja. Akkurat. Ja. Ja. Det är det.
0: Ja. Ja.
1: Men kanske du bidrar på en sån här vid Jokkenpål.
0: Ja. Herre, vi tackar dig för Jesu löt. Vi tackar dig för Jesu människorna som bygger här och som tackar sig av oss. Och Anja som vi är här och henne är med vår Herre, hur gott det är. Och pappen och mamman och Herre, hur det är störst. Jag tänker att jag är så kär. Och sinnen är som jag är och badna vatten och så framvis. Herre, jag lär sig dig. Och jag lär sig dig hand och vi ber för jag kom trim. Jag kan att känna fällan. Att det ska vara ett underfullt tjonalärare. Det ska bara vara bättre och bättre som tog in för er. Och så stod en ägare till och kallade böten och badna böten och länka på böten. Jag lärde sig dig ödlina till ditt hjärsta. Gå i himmels i färger. Det var ett en ägare stod i rödlom. Och tackade dig åt dem. Och tackade dig fyrer att vi inte kunde komma så länge till det. Og vi vet at jeg har hatt kjøtt i rentan tog i utrunden, og tog først å komme, og jeg er noe nødvendig, og jeg er noe nødvendig, og vi er en søgneste løren. Og herre, ta jeg ved ranchen, tror jeg også, så jeg om. Du er brattelig av hver av hitt. Det er loik. Du vet, skal du få et ordet like, mer. Takk for det, ja. Og takk for herre, at jeg kom alt der frem. Og til det, takk om hver her, enn å tog jeg trett. Prøys og takk at jeg er. Hvis det er større verk du gjør det. Og det er ikke alle tog en hånd som har færre lortet og færre djeva seg ivet til tog inn i Jesu navn.
1: Amen. Så er Jesu parten av hjertet velkomne enda, og vi færre takke for jokken. Og vi der er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu fær. Pastor av Gjerstamal som hever ved det, der kan du finne om du leter av YouTube etter Ikt og Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisnever av lagter her, han kommer eisnever av senter av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så enn en affær, tusen takk for Jesu fær. Og vi hesson, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 676. Takk for stolen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnast futja vid föstenstolen från djävaren och vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig goda bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi tar den vackra sången He Signed My Pardon via Southern Brothers. Vi ska höra nästa bluegrass tonar från Blue Highway och vi har en lag som kallas för Wicked Path of

Fantastiskt att vita att ta allt det svart och vid följa och så bojk och allt det vondläst. Så vita vi det att vid öja en styrst och gode. Och i två styrstjärna kunde vi alltid rösa och ur tui som vid lidja i. All time gospel hour quartet hörde vid His Strength is Perfect. Vi förra till Øyna kvartettas rett, som kallas for Legacy 5. Det er en sanger som kallas for Mercy Extended.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i Bedrebanka.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Ta i vitt läser Matteus 6 så är vi så framalig att Jesus är bara akkurat begynt oss en gärning. Och ta i vitt att hetja eller läsa så söker vi till att han är öjliga tydligare om kvärt du ligger honom hjärsta. Och det är vänta vi till rydde himmel rydde sin är. Detta är en tydlig bådskap som Jesus hever. Og da han tar for det gang og for vågjere, så sørger vi til at nå begynner han å samle læresøgnene til seg. Og han har en øyelig spesiell båt til, da han sier at byt å komme ved seg, da jeg skal gjøre tikkun til menneskefiskemenn. Og han sier, jeg skal gjøre tikkun til menneskefiskemenn. Ja? Og i vers 19, så läser vi åsne att Jesus säger saune de kon inte skatter av görene här möllor och rostor äta och tjoar bröt in och stjäla. Så det som Jesus huxar om akkurat här på detta det är kvarje virer och i vid människor mojnar vid häva och kvar virer Jesus mojnar. Nu läser kvart och människor hälter men Jesus tog sig om det himmelska virene. Och virre som han gäver så lärsvånen till att de skulle inte fiska vanliga fisk, men jag ska göra tecken till människafiskemen. Jag trycker släck ut av skylt då, för att det var Jesus man inte vi. Vi kunde gott kalla kapitel 5, 6 och 7, 4, att det är och tar trutcher som är och fjattlar prätkan. Och tar han så är att så omätliga nekv tänka nämner att rättor. Men hvis vi stäcker vid vers 25 så säger Jesus större icke för lovetäckare kvart de skulle äta, kvart de skulle dräcka och helter för likametäckare kvart de skulle färre oj. Är icke lovet mer än mätaren och likamet mer än kläjene? Og så vers 26. Hedje er at foglån himmelsins. Tar såa ikkje, tar hesta ikkje, tar sauna ikkje og i løver. Og så stenta som i alt er så fantastiskt. Og himmelske feir tikkara. Han ser ikkje himmelske feir torra, men himmelske feir tikkara. Føje tøyr. Er og tid ikkje mer verder enn tøyr? Fuglanir, tar sådja vid komme inn i fyrstu mösebøk og i kapittel 8. Tar sådja vid at fuglanir er og skapter, og tar god hyggur etter, så så han at hetta vær godt. Visste du, i hafi lesi ångstene, at det finnast cirka 90.000 slø av fuglun. 20.000 slø. Altså, hvis du spørste meg, så holdt jeg til at det var fantastisk at det finnes så nek slø. Og så leser jeg øyne stene at det har vært sagt om foglene at tøyr er det beste og det største tælerne. Øyne tøy at tøyr var omgang til steg og en tælerstøle for eksempel. Og det er tog at de er så originaler at de kunne slett ikke stande en tællerstøle. Og selv om de omgang til å ha gitt å møte og lortet etter tællene og finne å vite hva de vil øye og hva de vil ikke åtte å gjøre, så vet så vite at de akkurat. Og båtskapen som de lærer dere, det är det som Jesus pojkar då. Jesus pojkar av fåglarna som inte har lärt av ena och ena samkommor. Men alldeles väl så säger Jesus, hygg att dem, då här är verkligen näka, så att de kan lära av. Onkur hefur kalla fuglarna fyrir Guds hoffpredikantar som er ansetter av gode. Det er ikke småvis titel å få, men hva kunne vi så lære av fuglene? Vers 25 sier, han sier, tar så ikke, hesta ikke, og alt det som tar ikke gjøre, og så sier Gud at vi er mer verder enn tøyr. Og ta oss og Jesus midt i ødelen har pratet om disse fuglene, ja, men så brøyter han evne, og nå får han prate om liljene. Han sier at vi skulle hitte at liljene, og vi skulle hitte at fuglene. Og Hesebeie har akkurat samme budskap. Så Jesus sier, vi skulle ikke ståre, vi skulle ikke øttast, og hvert det vi ikke ståre og øttast for det? Jo, til er livet tjåkken, hvert skulle vi ete, hvert skulle vi drekke, og så heter det likame som vi er i, og hvert skulle vi lete dette likame i. Og her det Jesus sier, hitje at fuklen han, lavera vi er ståre for deg, til tar gjøre ånds. Og så sier Jesus, minnes nå til at okkara himmelske feie føje tøyra, og så stendte så vekkert om liljene. Så sier han, men jeg sier til henne, ikke selv Salomon, og i allare dårdsøyene, vi har klatt oss om øyntorra. Så liljene og fuglene, sammen vi okkon, skulle huksa, øttast ikke, til okkar himmelske feie, djever okkon, alt det som vi skulle heva. Så, hese fuglene som onkur kallar fyrir Guds hoffpredikanta, forstilla der, at Jesus henta degin hei tidsjå en pikkel utlandsborv, hever han i håndene, og så viser han folkene, og så sier han, hitje at fuglen, hitje at det som luttla sporvene, og lærer akkurat av henne. Og så stender du i vers 33, og nøy, søker først Guds røyde, og rett og slett hans herre, så skal alt hette som vi løs, som vi ikke skulle ståre for det, så sier han, alt hette skulle til få omfra. Og det nøka som vi mennesker kunne være takksom for det? Så det tre ting jeg har hoved litt fram. Vi og fuglene å bære godskaperverska. Men vi godskaperversk, og han ser hverst øyneste. Han ser hverst menneske, og han ser hverst øyneste fugl. Så vi mennesker, vi har finnet noe som fuglene ikke har. Det er det at vi er kjent og elsket av gode, og vi kunne ha samband med han. Det er en dyrebære sannløyde som Jesus innskjør at vi skulle søtte og i tog som vi leser. Og at vi alle mennesker, vi en pastor av du stør og atlan som god hever. Det vil si at han hever en atlan for det her og for det mer. Og han innskjører vi og i tog som vi gjør. Så tryggva og god, lyta og han, og at vi og skapt og i hans mynd, så kunne vi kvila og i hæsum. Og Jesus gjør han nekk og nekka fram om fuglene. Han sier, vi og hans herre egna støyner. Han elsker okkon, og god gav sonen fyrir okkon, fyrir menneska. Hetta så størst, og måtte det ha fyllt dere av gjørst, og vi takser mye det. Og vi legger okkon i hans herre hendur, og vi bia. At høyla er god og hemmaste, for jeg vil takke deg for akkurat hendet deg hjemme til å finne. Takk for den røyka og omsorgsfulla kærløka, Herre. Takk skal vi ta vidt av Lise, at du sørs til foglene. Herre, du vårst at de har et vers som er svier mot om det så vel, og det er «Mer hei dame av alle vita», sier spurveren og en det. «Hvor er menneska så øttafull og løyde gled?» «Kanska er det tog», hoksa i spurveren så still vi ser, «at det her var ikke en slukan feier som han i ansar etter mer.» Herre, takk deg for den omsorgen. Den omsorgen for i ødlån tog inn og skapnedje. Fugler, liljer og akko mennesker. Men det er for akko mennesker du gavst en døyre bare sånn, Herre. Og det takker vi deg for i det. Herre, så letter vi alt det du når henter. Det er en, og for en øynstekan som ber i lort der. Og Herre, to vårst er vi bygget for Thomas Møre sjuk, Thomas Møre vøykere. Jeg vil lette alt det tog når hender. Så prøv ikke takk deg for det ene det. Takk for denne røyken og eie. Vi takk og bygget i Jesu navn. Amen.